0: sponsor Fertility Aid.
1: Važna informacija za sve koji voze teretno vozili, znaju nekoga ko vozi. Od danas počinje primjena kaznene politike za vlasnike teretnih vozila koje putarinu ne plaćaju elektronskim putem tag uređaja. Obaveza dakle postoji od januara, ali Putevi Srbije su davali taj neki prelazni period završen. Kazne nisu simbolične, dakle kažu od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, do 100.000 za odgovorno lice i do 50.000 za fizička lica. Jedini redovan način plaćanja za vozila četvrte kategorije tag uređaj je registrovan na Tool for All platformi. Dakle, imate tehničku podršku koja je dostupna putem korisničkog centra Puteva Srbije i platforme Tool for All. Dakle, okej, 6 mjeseci je bio prelazni period, bilo je tu upozoravanja, najava, podsjetnika, ko nije nabavio tag do danas, vjerojatno ima tag, ili će uskoro imati kaznu koja košta kao polovan auto. Alo.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Hit FM Radio.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.